0: Fáilte seocht a sugéiste tuairis na mórta an seo ar radio na lifa 106.4, lomsa ón na fear agus le léim a chéile. Ar an chlár nutan of play agus anlís ar roiinte mór scéalta nuachta na seachtana agus muid ag fechant ní nach chéine ar cuairsí polaitíocht agus muid díireach tagcha ó cúpla fothaáin agus is tócha ní nach chéine gur éirigh le leis Daniel Ennis agus Sean Kine buhaint amach bhí congru go maiiddó ar deire agus cinnte léironn sé beidir an leibhéil taíocht atá ag na páirtí éagsúla insna na cheantar sin. Ar an nómláin agus rud a thirlíonn gomininic go mbíonn daoine ag caibhóta a gcuineann rialtas ní tháiile sé sin i cinnte i ngáilemh agus focus taíocht ag fina gcéil i gáilemh thiar.
1: Ié, an iontas orm go pointe gur éirigh le Sean Kine an tío chun sin a bhaint amach. Ní líontas orm gur rabh níos mó as na heistríthe bhótaí a tacht chuige ina imeacht ama agus bhí sé le sonrú gur thóg sé go dtí an deire ar fad gur thóg sé go dtí head an agbú a bheith chuirtha san áirdamh. Gombeach an bua aige agus gombeach na heistríthe teachtú hí siúd le gombeach seis an thar an líana bhí Thomas go fóil beag fiú agus Cillian Kane imithe ar chóirmh roimhe sin fiú go dtí an deire bhí Thomas os cór Sean Kine agus nuair a fógríú an céad chóirmh braham gur shíol daoine le heistríthe bhótaí ó Cillian Kane go méidir gombeach Kine ar bhealach chun tosaig ag an staid áirithe sin ar Noel Thomas, but ní mar sin a bhí agus thóg sé go dtí an deire agus thóg sé go dtí an taistrú deireannach ó Hel Nagbu. But so ní léad iad sort of ar bhealach go raibh Kine ainneoin gur duine de chuid an rialtas é. Ní líonnta sort of gur tharla go raibh níos mó as na heistríthe go háir a thóin éiti chlé ag dul go Fine Gael seachas a dul go dtí Independent Ireland atá go maith ar an éiti eis mas maila. So ar bhealach ní léad iad sort of faoi sin. Si an áitúil níontas ormsa i déobh Sean Kine ná an chéad chóirmh agus an bhóta fór sé ar an géad chóirmh ag cuiineh gur iarrthóir do chuid an rialtais é. Ní nós le iarrthóirí do chuid an rialtais ar bhealach dulcan cín ítachaí inamh bhtháin agus tá Fine Gael ann có fada sin ag an buinte seo. Agus seis de hepar Sean Kine cúpla táchain, oltáchain as a chéile tar éis dó síocháin a bheith ige hana, hepar faoi gá hana haachtaisteach ag Bartle Hildegard Nachton ar nóta a Hildegard Nachton sin ina thar a rialta seo láin, agus bíach agus bhfuil Kine a feimdú mar cheannar an seanad. Ní raibh cuine agam go bhhaíodh sé bhóta chuthart, agus béidir gur léirú é sin freisin ar an siomh áit a bhfuil ceantar bramúr gaaltachta a nuas ar chathair na gaiilí ina godaní lárnacha de cheantar tasach mór. Agus bíach agus go méidir gomach rudí eile a churthá i gcuine agus a bhábhar iarrthir éagsúla. Bhí plé sách má is de seaachtaí rihan bmhtháin. Mar gheallar na hiarrthirí ar a gaiilge acu agus na hiarrthirí ar nua nachrah gaiilge acu. Agus tá gaiilge ag Sean Kine, beidir gofuil daoine áirithe an a bhí tofa don dáil ceantar sin gaiilimh hir an imeacht na blianta a bhfuil gaiilge fiú níos fear acu na Sean Kine, ba tá gaiilge brealíomh ag Sean Kine, agus sílim más maiileat sílim go ndearna sé an difríocht agus daríre má tá tú a caiinte ar an géad chóirmh agus an céad chóirmh a bheith thar a bheith áitiíoch rilí ar an scéal am láin. Gach seans gur an 1200 2000 bhóta sa bhreis aige ar thuistí éagsúla an gaiilge san áirmh. Agus an rud béidir a chur iontas ormsa pís a beag sa bhéidir agus go raibh Thomas go mórcha an tosaigh ar an géad chóirmh, agus ceapmise bhí mise dé an talamh sláin de go méidir go mbeach an tsíochain ag Thomas ar deire. An rud a chur iontas ormsa pís a beag ná laiad na bhótaí a fuair Thomas Welby ona dí Noel Grealish. Agus bhí mise cináil ag ceapa dá mar rudaigh raibh bhóta céad chóirmh pís a beag níos airde Welby, go méidir go mbeach na bhótaí sin abair tar éis dul níos múga Thomas, agus go méidir go gcuideoidh sé sin le siúd vi vóta sag leidir a kellen agbu er í héad chordiv la haigin loch debre veg beg a vana bache gans ástile sin vóta sag ma freshnig mead ni gindle agus beg hellen agbu agus mead ni gindle a rash you know sanobiach da rís I gian trí bliana bresh agus trí bliana sin kiandas rindy ta dacar fuine fahaochain seo ta sid ko fanda mach o oltaochain you know gamedig an ahroi quid wa but you know talas londe ervalach Nak milk irahor erin eti clay tuhil mas mailat eg tastail con dol sanobiacht eg ke dol tau chainella mar gameg helen agbu agus mide ni kinle gamachan tosig ni rairi garova han eacher le hodadi Catherine Connolly Sheila Garrity agus Beda Guldera an Rosh don Ross Ritten sin saith don champa sin an omlaun a champa ar noa a vi ag rait bí mis unrig fwi champa a vi ar hlí treis vóti vi hal di higi na húrt stach lo hénig agus vóta loch debri vi an sin a vi kinail múnli ar valach eigsul so beg an vertir neti clé sástile sin Be kind agus nachtan, beg sé dacar ar kind agus nachtan dyrting an dáhí a chan a cmad, but Marshan Hain, you know, ta is kinti gwyl fin I gael gamur I dres I gomperin a fin a fáil, derig faróge kili gan kain agus derig gareisun ta leis, but ní war sé tromloch na vóti fiú a vi a gaman o cuiv tra agus agus ta bwail an freshen a gás kili gan kain, gamedr gamog hig quid dan cantar in a vwil sé siúd, gudí galiv Hair sichead alltá chadela má bhíon a agur éigen déanta ar na teornachaí agus beidir go bhágaig sé sin dechar ar chiilíonn céin you know brandú raig fi cadh agar siúil aige agus an sin les muinte sin ar fad tá Thomas agat nach mhór si a chun an bouta seo but yet a rís dian ha talam slán de gan yenig sé seo é a Vishnu níos mú irahor da chuidí na fáil atá aon so tógan sin méid sin leis agus really in cest atá na níos ná ma imian grílis ma hagan derna le grílis an éig am éig siachain de heta deisha ag dal ga Thomas in áit grílis nu síla ma ríst na rairi comasin le welbi dairig níos fár la ard vera raha chahar na gaili Mike Cobbard agus Ernoa is dina ele e Mike Cobbard a vi ina omlaina partach es sa farti dian lahach blianto hin. Agus an arver sin, you know, agus Bobby Malloy a wad imi Ernoa, but stuck Bobby Malloy sa gantar seo kenail dulta son Noel Grealish a tuart na voti sin leis. Vach Cobbard nis mu an ete liberalach Dun farty den lahach agus nivach cupboard agus Grealish na cupboard agus Welby really are in lina le ni chéile but winnin che gastaruil leis a mór kenail slu a chéile sin agus shans ma bunny hair na thirty sin gomeidu mok shans ni smu a cupboard chak as Welby da mor adeg rav Grealish gana vehe greha reisht agus kenail an party den lahach mar vi a queen of air you know air chusad aira huurt dun shanachas an sin But Thomas ní smú atá beidir, you know, sanombiacht an sin, agus tá an vóta taig Fianna Fáil agus an vóta taig Thomas ar hlí. Tá na vóta sin cinált splach ar na chéile, mar airíon gamá le Thomas, beidir nach nairoi comáil le Fianna Fáil, agus beigar Fianna Fáil, brandú gigéir mar a dúirt sin mú Callahan in ié, agus é caint fúin rud ar fad. Beigar Fianna Fáil brandú gigéir anis, really, ar cáhil le vóta agus, you know, codgur féin lo yenif. A nuas ar Fianna Fáil ar nua dramela, you know, vi hias leis gamor a gailiv hir na Sinn Féin. Fúr Mark Lohan 3,000 le vóta a gamortas le biognuk 9,000 le vóta a fúr Mairead Farrell a gan tauachan. Ní lein keistak a gamadig Mairead Farrell a siachan, lein keistri sin. Ach, ní leirian an vóta a fúr Mark Lohan mór an ní smú ná beidir gúil 3,000 de chrívóta really ag Sinn Féin agus fáin Mairead Farrell mar úrlauri láidir agus ma bhí an tón náisiúta an sin típal ar warréad chomá fáin si, you know, na míl te breise mar eáil ar an ahantas agus ar an tón gúil 3,000 de chrívóta ag Sinn Féin really ilta gealta sin rontán spéisiúl
0: agus an dáilat dár ar an bhil Fianna Fáil im wael agin cédol tachan ala no an náilat an bhil fós vota aon the dive instant counter others of an team are counter quick seconds
1: well ta vota dive you know, talib slán de go gur cheart go mac bert o realta san. Sais, you know, dinna wadu ina gael, dinna wadu ina fáil. A cest atá anna an é sin bert o ina gael agus náid o ina fáil. Sin cest. Bheach se sin níos dó cúlí más nôl Thomas a hagan isteach a bárt leis an bert o ina gael más mai leith, mar tá níos múta idr gealú an. Dágag se sin bert ar an taib eile, agus, you know, neither on will be the kite air Sinn Fein, will be the kite air Helen Agbu, will be the kite air Sinn Fein, will be the kite air Meadon the Yunliach, will be the kite air Sinn Fein of us an Arnav, agus will be the kite air Helen Agbu, agus Meadon the Yunliach, Machachachach, agus Marian Farrell, Veher Nibali Doyle May, Braham, commanding Sinn Fein and Siachan Shin. Top, an eye to will feed a file, agus an eye to will Sinn Fein, agus an eye to will independent Ireland, fad goffel in a hale, a bweet shan on a hide actually. Agus, Sin an písa, Braham, fwy láhar, den, díspórach fóla tiúil, a tá, le, hanelíis gair a yelavir, agus beidr a tá le hasrach dú rú, ag party ar bit an 340 sin, ma tá, dolcon cín le dienaf acu, agus muna féidir le, cynnail unpacking carta fe dienta an spás sin, a tá comóta idir Independent Ireland, Sinn Féin agus Fianna Fáil. Sparálan sé sin an skýr sin den eti yes nach will kengilte leis an díspórach sin de ina gael rodi yen an finna gael ís laidra agus sparálan sé sin an quinn sin den eti clé nach mwyn leis an díspórach sin de farti ar ein dola loch debra agus dan dos a dien laig hosílta rodi yen an ís laidra iad so mar yawl ar an díspórach sin ina will an 340 sin kengilte leis li arnaha agus tam a kaint ar Díspórach de bhuinen le beidir lúchana le hete deise gasóisialta, no lúchana, chodat mar chodam ade, lúchana cynnail, lúchana camadacha fiú mas feitar eisiau rán, íl meic íta, mwyn sy'n ro égórach fiú an lipe, sy'n a chodar, but tán spás sin fwy láhar, tá sé cynnail le hibru amach, agus gudig a nibrítar amach é, agus gudig will sé sol ar céatá a tuart barcaidiachta ar an spás, agus cé nachhuil a tuart barcaidiachta ar an spás, agus cé a ilan ar spás an a ela. Gudig a nibrítar é sin amach, tá sé dachar Braham Hain, dun 340 sin, dul chun cín ceart a yenaf, Sinn Féin, Fianna Fáil, agus ar an Neamhspleách.
0: Agus stocha beidir nach córas an cruinné ach an dáilat ar chearta duna beidir roint airgead a chur Seán Cain mar uachtarán na hÉireann amach an seo ag fechan tar daoine eile an dáilat
1: sin adu rathúirt well yeah tá túra magam nach mbeadh sé as an ardamh go mbeadh Catherine Connolly in a uachtarán an tar na húr má tá sé sin fíor Tá bud chófáda sin ó trí bliana dé go le amach roing, go mbeadh sé an deacair éanan an échar in éon pháirtí chuin bhín siúdach gan trácht ar iarrthóirí breise, cosúil le Catherine Connolly féin más mai leat, ba cinnte éon iarrthóir in éon pháirtí chuin bhín siúdach, sais aint agus a eingrú. An rud atá tréis tarlúta John ná, go minic díní a bhíon tofa ag tauch ag fothááin, Being she'd lied to her chin, a kid old tower chinella. Agus corrig she shin on a ruer Hildegard knocked, knock revery of lighter, like near of Ervalak vian ta in a yale. Le should vote a vi size a tep, ganadurta, agus galan hunuch. Neoide galliff here, but a quidwa dog counter cree erin dolla galliff here. Vian ta orhu. Gorev she'd false an obiacht. Don't see a high derinach. Agus, you know. Nor germ and see a kind dernach, no, if you and da here kind dernach, gonna be chewed, bert as a truer, if he a gobiacht, if he an obiacht, then da here kind dernach a gominic, because urenta four dinna than vert, Hildegard Nocton, and darna see a kind dernach, run the dog a kind, a gomortus, let dinna wine, ella major, don't see a kind dernach, nu urenta vach hain do tree, kahar lienta, agus vachain, agus nocton, lichele an obiacht, and see a kind dernach. But few, agus an right amach co corram sin agus biach agus nacref mor an diafric sy'n yr kind agus nachtan gorfwyg nachtan cwpla bauta ni rev ri of nachtan ro loidir agus ní bheidh sí rólaidir, agus ní bheidh sí rólaidir go fiúad dul isteach braham héin, go dtí an chéad dul tá chain eile. Rud a chéilíon go méidir gur dóchúlaí go méidir go múa cain si a chain ina ghéal, i ngeal ar an bhath chain a bheith buiteige, agus go méidir go gaiiling Hildegard Knox na si a chain mátá sí fós ar nó an anams fe ré, cá bheith cad athlaí an tic idir fad an saol ré atá polateúir tá sé níos ísle níos cúigin is ná a bhí fadó fadó. So, you know, tá an tríd in bhean a chan gota a bhí na ghéal. An rud beidra tá ag ascartas seo níos mú agus níos mú ná, cá bhfuil na cógúlaíochtaí ar thaobh na heite clé? Bhí caint ar tun na clé a bheith ag ascart as an cófartíocht a rinne na pártaí go léir ar an éte clé le tacú le Catherine Connolly, agus rinneú tun na clé agus animniú tun na clé go hifigiúil ingáilíamh hir ar na hiireachtaí go sonrach a rinneú, just in sin ceantar sin, go mba cinnáil vóta, cinnáil socrú aistrithe vótaí idir na hiiretharí go léir an éte clé. Níor éirigh leis na pártaí a chéanna go fiú caint ar thun mar sin, nú socrú mar sin a chur a gríoch a gáilíamh ar éim náclí a lár. But rinneú é sin nó bhí sin animus a bheith déalta. Ar tháinig mór an as? No, níor tháinig, cén fá mar go bhuaigh seo an caint de chuid na héite d'éise. So an ceistean sin a thagan as sin ná, an bhfuil éon rud fíriúnach ag dul leis a gógúlaíocht omláin is de pártaí go léir. Agus an bhórtú an aibatáid seo ná, níl pártaí an lucht imbre ró cheanúil ar thin féin. Níl annach in pártaíthe ar chúistí éagsúla ró cheanúil ar thin féin, but níl lucht imbre go speisialta cheanúil ar thin féin. Bar na lucht imbre mar sin féin bre ar na déan laig hóisialta agus an pártaí glas. Agus go mbeadh cógúlaíocht de thrí pártaí an sin. Ní luann siad pobl roimh rabús agus ní luann siad sin féin. Bar leis na déan laig hóisialta a bheith ag anas ar mór grúpa online, but tá sé soléir go bhfuil barna níos mú atarú siúd agus sin féin ná pártaí ar bheith eile as na pártaí a sin. So má tá na déan laig hóisialta le bheith ina gceannairí ar cógúlaíocht, glacfáil leis go mbeadh pobl roimh rabú slochaisteach freisin. So an ceiste atá na cáhfuil an cógúlaíocht seo a dul. Mura bhfuil sin féin in san cógúlaíocht, cílíonn sé sin, go méidir gur féin le fianna fáil agus fianna ghéal a bheith níos dóchasaí ar cúpla cúis. Déanta níos a bheith níos dóchasaí gur féidir leis an éite dheis a bheith cineáil saníthe mar éte dheis agus nachmach an éte clé atá ina gógúlaíthe có láidir sin ina gcoine mar níomhaach sin féin leo, sais. I gnám céana freisin déach fina fáil agus fina ghéal leo féin a bheith níos compordaí, mar ó thaobh ní amháin na nimhrachaide, but ag brand níos múir na pearsantachtaí, déach fina fáil nú fina ghéal leo féin, béidir, a bheithin irúid de hocrú córéaltais le loch d'imbre d'in laig hóisialta agus de glasig mar hapla. Freisin ar nóa a gónaí, you know, anio nach rá an comair an scéal gribh sé riamh le bheith rite, you know, sa cúnra, bíon a gónaí caite ar fina fáil agus sin féin a bheith le chéile. So, is si na cógúlaíochtaí seo a dhéanthaigh an talamh ag tábhacháin níos siúráilte agus ar bhealach a bhfuil na tacht a thuairdúing níos fearr. Ach arícht, go dí go n-aim sí an muid, go díreach céad seasamh atá ag Independent Ireland, Sinn Féin agus Fianna Fáil, leis an spás comóta sin atá an animus a bheith acá ar ábhar áirithe. Go dí go bhfuil se sin imbrí amach go homláin, ní dóilem gur féidir le cuidas na cógúlaíochtaí atá le socrú, ní dóilem gur féidir a bheith socrithe, agus dá réir sin tá spás é ginte a lenig a bheith é ginte go cean pí sela.
0: Well, stocha, come on, come of the air on an old house or an foot house on the Fianna Fáil in Isle of Hear. Chance not crushed, you didn't success to let. Clisha umlán I bailio clia lór the Fianna Fáil agus Sean Sean Chantar V Oshra Bertie Ahern in more Ramus na Sean Lehent agus Bader Bert Chachta Dailachu as Cahar Erfa fa Tamil agus an ish id chias gadi Cahar no cuig fón gaid dan vota Tá five on the Fianna Fáil just like fechan turn the Hivrica in some golf for how can show.
1: Well, Neil Bishop occur a good like a dare. Grow vota Olvor like Fianna Fáil to Gantar. Neil vota Olvor Nish to Gantar. You know fechan and Titum. Neil may occur a good in a hurry bit. But few more running to our end counter. A vig Fianna Fáil either of Irahor Kinal Ahanta Rivgavi Lisahediag versus. You know, quid ard had the Stadal counter, okay, or Gavil is a headia, could you wish, Tatit and Trish Van, I guess, thinking with your fan, Gorayer digle reet, or a head counter, okay, hach the rash, a gin old tawahai derdoch, I guess, a can revision piece beog the file. But first, Tadis Moo, now dear blockly a lore, I to will, I titim, or Gavil is a headia, could you wish, you know, first, in a yakrocht, you know, Tashishanan. But rather one a dare thing, we'd like shin at all, Louis to got to know. Na vóthia for Dermot Fitzpatrick, na vóthia for Tom Stafford, na vóthia for Cyprian Brady, mar hapla, nur a bhí siad ag rith le Bertie Ahern, bhí siad harav éisiol. Like, beidu go bhaithach Bertie Ahern, you know, cair a bhí le déog, but nir a Cyprian Brady, nu Tom Stafford, nu Dermot Fitzpatrick, Bertie acu siúd a bhí in a North Vary of Loch Liam, you know, mar ola suing ar fad, nir a siad mór an ísmú na gá bhíle. Like, we should have brought her Ashtrachon Ulvura. So, run to Begiri Rana, da do ka Bertie Asanora Fehblinohin, vina voti cohishlugs of Yanishthina fall. Elaine Radaria, Akawang will Bertie Yemia. Now, Tasaka Gugger lave ro himply a shinner scale, agus is lave bidder, Bagani biog ro himply a just ker hitch the voti to the voti on Ishal. So, ta lave I take it in St. Lauren Shin, you know, Idra da lave. Ach, on run to Sileir na, Elaine Hyun. An Irishin, egg, looked, vlockly a lor, erin a foil. Akarish, kado a yasin fina foil. Braham, gorfader le fin a yale ra, okay, tomid erinet a yesh, but tomid forosach agus liberalach over hoshilta. Agus felhig shishin, the skir oraha, devota, vlockly a lor. Nach will aid 40 ella in obiach lo the sun and kin I'll vote all the shin. Agus shin tell the stafana garairi gamaile pascal in bachnublianta agus arisht quid the vote of eich pascal if which le finnig eil an eich ar vinshin as aisla ahantas in imach dama ach dairi dís farla rei mcandam namar a dairi gla John Stevens mar yowl air on cuspor a ta eig finnig eil ar an eti clay ave wadni saniha agus bheith a wad éagsú na éondrom eile atá ar netí eis a bheith haribh sanúil agus a wadí sanithe na éondrom eile atá ar netí eis agus an tronglam an mandlam an cinail scapa an mascail atseo áit a rainan ar a nhafs bloc go fiú im na clia lár Jerry Hutch agus Malachy Steenson anuas ar ina fáil anuas ar hin féin an sais mascoin sin a ta an dacar le sanu a gareth ar net a yesh you know ar net a yesh ta se e crohu dacaroch ni dus na party sin ar fad ni rave ni ta sarm gravui Daniel Ennis vi ni ta sarm bar jam gravui Sean Cain but rave ni ta sarm gravui Daniel Ennis you know lawr bwyd fi sin a tag se chait ar glor gan o gamach sian sa gamuach se if ra hain vi an volta lefa ard if ra do dinna da volus na hait a ag a smir vota on or the Gary Gannon freshen, so we should just la hash to heart, agus and chin, a wad these mialti or na hashtriha, ni lay cash we should. These mialti na Janice Boylan, agus these mialti or noa na party he ella. Big Marie Sherlock and Mael, a good kid on talk on ella, ma credin she on toos, gomajor gurkart, nach mach ach de lach. So shield to wine and chin. Gary Gannon knew Daniel Ennis, agus Gwichisha, Slan, agus, you know, gar either and Vertella Toshi at the Hiachon of Wine. Ni dare he get in. Moss Fader lesh on vote at the day like Hoshield to have a right to mock sock ma. Agus ma vogan the ni ella, it's thrown an in like so shield to Nis Eska, aber ono canavine, new Janet Horner, new, you know, whatever. Agus na marunde gur hárla sé sin, déitach Marie Sherlock a bheith sí of áit gur a sí taif hír dun vert on os a dén laig o sílta. Na ta sé rá a vád ro áda o gédalta o chan eile con ein túr kerti anaf. But ní da marunde gur a bishan kait as ma hans of a jaigan thús, trí bíl dhul ta vachtas, déitach amach bert as cahar eg na dén laig o sílta. Ga hárla hem ma ta tún bór ná siúnta taif hír, gun ete clé lanstad, go cógú liacht na ete clé, pe balach an imbriad siamach, nú mata ton sák suntasak tef hír, dus a dén laig hósíl dín hén, it's a kéad altaw chun ela. Ien ha talas láin de, go meg Ray McAdams no miacht, dairig go reizun talais, agus go meg sés no miacht, agus ien ha talas láin de freshen, go will see a con sá vaitlik Mary Lou. Like, ní hega wil si conan si a chan a chailúd, ian an talas lán de sin. So as cest a winnan an sin le dhín yela, dair Jerry Hutch gwil si con rith a rícht, beidu gamach Jerry Hutch nís laidrig ulta o chain, oit wil kere hi a chain, siakas ag foha o chain, oit nuk revach an tein si a chain a wain an. Agus ar noa, you know, isig dul in yert, o hef amid agus a Tom Steenson, spesio gyrwyr, but an cest a wil spas an ar an etish, yes, Shin, the Steenson, agus the Jerry Hutch, agus beidr fiú the Irohori, oeyn tu, nu air nyas bloch, nu party a ella, agus ta scata party a lorna carach, a date ga verna to yes, kum aile verna to clay. So, you know, all to play for on Shin, it's a dog counter Shin, go foilioch, ach, beg Holly Cairns, agus loch na nain lach, so shield the harvest sasta, agus Braham, gomach bachig sáas da galeor sa veid agus gwaeri gomain la agbu ta Mary Lou a dribloid ta Michal Martin dribloid ar valach ela flaibu dé sin imoig se dreirich eile imoig se but ta Mary Lou a dribloid ela áit nach wil se sullar go wil si kod imacht ag áit wil si stálihe agus áit gudjokig se trom ar hin féin sais an tan hie sin fwy chanarach dweri lu a reitach agus deitach gamach sin in a chrua chas le sin ar fa tamil ma feich am idling ok bin agi tuurs de martin tacht an chog agus budi garkar na foha o chan mar a vise dhe gadeir seachtana ar muiachas da Oshi McCoyle agus da Varko Leinchig ar eiti na clarka seach an creilta uam hei Liam McAuli agus Ono Farrell ad vertichar na clar a lahar agus uman leirahe fil majorlof le sichiad agrinel na clar An vorte cuing ar 7 o'clock an seo ar Radio Liffa Kate a 6.4 FM is féidir éisteach lín úr ar bit ar bod chréile chomá chéana ag radioliffa.ie. Ní óa!

0: chuir agus bh géad fáte go chlór eile de fad is farsing, is me lísanna an breth agus mar ganná ar glóir seo ar fanna lehuair go dtíine hochtalog nó cubéor bhfuil se bh géistecht a chréalta nó ar spád nó eile, bé mu a clé scéalta an bhil ar fud fad na crinne, scéalta idirnáisiúnta agus éolcho tuatha an seo Somália agus go leor leor eile agus is pléisiúir si bheith an déanta a nocht. Bhrálam cliste webh má tá túm le reinint agaí nó ceiste agaí donna híon ag leis an sib nó don hain, nó má tá scéal le reinint agaí a bháta ag an timppana grinne nó scéal idirnáisiúnta an Seosa Maile, bí cinnta bheith daghil linn trí rifos a chuthgan ag bio ag radioonalifa.ie, trí héic a chuirsteachgan ar nádóta sé, sé an nád a héana nád a sé a ceair, nó trí muid a tweetáil ar an ordán X ag hasclub fad is farsing, ag lísanna an bí nó ag radio na lifa agus bhrálinn cliste webh. An nochtar a glóir maid spéisiúla tacht, ar dús bure bé tuairscóir sport radioúna lifa agus go leorlór stáisiúna eile cholín ó dúthaí raislin, hééis tó bheith caiintlin faoinna cléí Olympacha a bhí se catte, bé sé inis lin bio ó fóras áit a bhfuil sé a déanamh trochtúirta ar na cluhí Paralympacha, agus bé sé gglairlinn faoi bhuana ile fuair na haan hálan sin na Boris agus go leor leor eile é sin na tacht an cúpla nóméid. Chomála sin cluisiimiid ó Maureen ní Kingwin, as an éile an lois ó thuchas a bheits a gglairlinn faoin lécht a chóirthaí si féin faoi loganamcha a léiron ceangal stáúla idir éan agus Alban ag an ggóháil ar litreacht agus ar cultúir na gaiilge in óscó na hhéir an gáíomh seancurúla sibh tóna cúpla seachtainhin a bhí ar a glóir ag gglair faoin bísa a dhéana sé féin, mar sin si mórín ar dardaí ón ggóháil iontach sin agus míle buchas dulacht agrathe na cóháile as mud a chur i deaghil le mórín agus le tonaí mór agan é. Leis mar dúirt méid tá an tuairscóir sport cholín ó dúthaí linn Irelína ó Póras na Franca le leirlinn faoi na cluhí Paralympacha. Cholín de chuid míle fáteúilt aráis ar an glór, Arlinn Beiidir ar dúspóir beag an faoin atmosfér iontach déirthing atá ar an láthair an sin na Boras.
1: Cinnta de lísa bonjour ó Paris. Bhí gacrúd go máth ó thaobh na cluichí Paralympica iad féin, like just an Sharman is dócha like aine atá spéise acu i gcúrsaí sport, bíonn siad é tosnú ag an deire seachas ag an tú, so ag oscail nuacht an ní bhíonn tú ag oscail na leathan ag tosaigh, bíonn tú ag oscail na leathan ag cúil ar dús, agus sin an rud faoin na cluichí Paralympica an Sharman is dúnta i dús bara. Just do creide ar fad, bhí is ann sa Stad de France ar an domhnach atmosfér thar cín ar fad, ar fad, ar fad. Just gach duine ar bís. Just ceap mé sé i dús bara, like, bí na hóra dí ann, bí na formalities, you know, leithidí uachtarán Macron, na bratacha ardu agus mar sinda. Agus ceap mé ar dús, béidir go raibh sé, like, just nach raibh sé róa ag an tús, but de réir a chéile, like, go háirithe an uair dhearanach nó mar sin, agus an ceol ar fad, na sáilsí ar fad, na fireworks, just chuir sé gcuimhne dom ithe de luan se caite nó raibh sé ag Coldplay i Barca Croaking, a bhar bhí na bandí leis na sáilse going agus, yeah, like, mar an géide a just bhí sé splódraach ar fad agus congas ar siúil ar an an park agus like na daoine na hibrithe deonacha like ag dousa agus just na lúclas ar fad ag buint rias, you know, tá an brú imithe ar fad, tá na héachtainna bheith déanta tréis páirta ghlacha. An sin bhí siad in ann na scíal leigint agus just cóisir den céad scá lísa. Sin an deire, leir bhí beidir faoi tús agus cuid eile de éis ach just mar críoch thcíín ar fad.
0: Agus tá sé tilt acu tríéis na níirechttaí ar fád a dhéana na lúclasa ile bhí a Boris an sao seo. Just smuidinn tú faoi beidir Ross a réith an seom lá líon ar dhéigeann agus an cinál. Kosher ní an opbeirad tá sos dan Kate's go atá salus an agus tilta acu.
1: Sin é, mar ní bháin a héachtainna tá déint an sa Boris, ach an aistear ar fad chun dul chuig Paris, Yeah, like crunchy no meal to order is Jack can just
0: Gotcha.
1: be your couple of the core and such and more Egnacli Olympic, Egnacli Paralympica. Via said Kindle Archer o Costa Rica in ye and Sharma's a hen agus a bankale agus a grifor agus former core dull quick Costa Rica au megan makata akem vishi de gra like vishin Sin an tarna cluichí Paralympic a raibh sé buintach bhí sé hall i Tokyo féin agus an atmosphere aisteáil an sin bhí na searmanas a chu gan aine seachas iad féin na cluichí ar fad ar siúil aine iad féin ach dó siúd agus é

0: An taobh eile de sin bí i gcónaí ag léir faoi rudaí dearfach as rudaí diúltach a aimsiú. So tá an spríd aige anois páirt a ghlacadh fi fios a thucht i Los Angeles, so le cúnamh dé beidh sé ann ach sin an rud, le gach rud ag na cluí Paralimpeacha, na cluí Oilimpeacha mar bhí mar chun cúpla seachtain nó hin chun mar. An mion dearfach a tan, like níl sé okay, bhreá le gach duine bann a bhuachaint ach ní sin an príomh sprioc do gach duine. You know, the roinnt is just páirt a ghlacadh. The roinnt eile b'fhéidir PB aimsiú nó rud a cinnt mar sin de cuid eile bann aimsiú agus is cuma bronze, silver, gold atá i gceist. You know, bíonn siad go léir Brodal as an méid a aon siad. Agus cumála sin, agus Thomas chun caint faoi seo níos mó i gceann second faoi like inspirational porn agus ó an taobh sin de na cluichí Paralimpeacha. Ach nuair a chuireann tú i gcuimhne, like roinnt is dócha a fuarmhar na daoine a ghlac páirt na cluichí Paralimpeacha, agus a ghlac an páirt ar fud an domhan is sport in na Paralimpeacha, b'fhéidir nach mbeidh na cluichí Oilimpeacha a rí ar Paralimpeacha a riamh ach atá sásta páirt a ghlacadh. You know, tá siad tar éis aistear mór a bheith acu agus, you know, do go leor leor bhog siad ag rá. Ó, níl mé chun páirt a ghlacadh in aon sport tá mé tar éis gortú mór aimsiú b'fhéidir i timpiste bóthair nó tá rud agam ó rugadh mé agus, you know, is rud dearfach ar fad ar fad gúil siad in ann páirt a ghlacadh ach like é sin rá sé daine fiún like daine like tá neart doing atá leisciúil agus you know is rud mór b'fhéidir doing dul amach ag siúl nó roiach nó ag snámh nó péarad just nuair a chuireann tú gcuimhne like ní mé ag iarraidh a bheith like ó na daoine buachta seo agus tá siad ag tuairis éacht den scoth dhéanamh ach ar slí is sin an scéal agus sin é sin an rud atá ann tá si tuairis rud suntasach a dhéanamh like rud cean is an rud a has mac domsa like ag fécint ar an snámh like roinnt daoine nach bhfuil lámh chu b'fhéidir nach bhfuil cosa chu agus like tá siad abalta rud a dhéanamh nach bhfuil mé mid a dhéanamh go dteolaí sa. Like, tá siad b'fhéidir níos fearr ná Daniel Whiffen nó Michael Phelps nó Pérod sa linn snámha agus just thaircín ar fad, thaircín ar fad.
1: Yeah, and it's still kind like nor Brandon would cheer hig na Cluichí Oilimpeacha, riv na Cluichí Paralimpeacha, na rudi ar nos in man Khalifas in Argentine, agus na rudi a hanig shisha treed in a sail, like na Lucas is shot or fad, mar dertu ta scale fada tave here den a Cluichí, agus ta si treish tach treed rudi, agus vi rud das a dorch Tony Estange an uchthron ar noir chwishta agrahe na na Cluichí ar fad, a rare so charmless will er Louis Tini Sushka Dorche Ahrian agus seo Astrakhan go gaelge mar sin beidr na chosé focal ar ocalac
0: Bi Astrakhan ar an scálan it's a stad o fra an rankish go bairle so yeah ta
1: well somma Astrakhan go gaelge Ahrian sib se conas mar vrahni an dina ar vi comas So cé mar dúirtú nach bhfuil muid a géirí, go sé tábhacht gan a bheith cinál patronizing an rud sin a luí tú disability porn agus daoine agrá, you know, á ná sibh as seo dhéanamh nó sin dhéanamh. Ach tá rud ag an fíor thuntasach ar siúl ag lúclasa Paralimpeacha agus cad a ceaptú faoin méid sin a dúirt sé agus an óráid ar fad beidir.
0: Bhí an óráid ar fad ar fad thar cín, you know, dúirt sé, like, go raibh Paris to reach benchmark I'm sure doesn't click Paralympic or fad fresh and the like just the to announce a vast the stud augustation a glared focal or occult just got dinner like a gay stock because aren't any vein dini a gay stock like aura the more being she'd you know just ni vein she'd spatial or into but Tá sé sin passionanta ar an céad dul síos faoin sport faoin na Cluichí Paralympics.

0: Olympic agus gacrod agus tá sé darir a fao gacrod a deann sé cumá like action speak louder than words cuireann sé ag chuid focla a muid an sin agus déanann sé iarracht comá ar agus is féidir leis na rudaí a deann sé a chuir bhaim agus cuireann sé brú comá like bhí sé is cuim mo mar réna clí Paralympica bhí sé sa stúdio an last leg rinne siad chláir Tarka gakihe o Baris Bio ar Channel 4 agus vi me aun ag kenwan de shin her der shaktana agus yeah vi she air clara in os agus vi she kind fi shaks countess na rodi ta shen egiri brui in if agus a kor koman na air an legacy a vesan in ni na clihi paralympic agus countess na rodi shin na gumeg Paris Erosgil the Gotina ni rag will she dunta nil she dunta but a ve uskilte an quig or feather lads dolo watch gahosh tashtil peat is mean that is kuma kin me kuma to tart no period nil she shin eg tarlu fwila her mar nalina katrain so ta Tá caragum tá sé hallan tá cumálum tá ag gath rotha agus bhí rain feibanna gin ag le cuasaí taistil agus an cuairs iompar leis na tréanacha le like, gaps mór idir an tréin agus an ardán agus bhí le cuinlum bhí mar dul chuig an sitting volleyball iad de saharan agus bhí mar ag teacht ón tréin go dtí an platform agus bearna ullmhór idir an gá cean sin agus thit sé amach as an cath rotha agus ní raibh aine ann chun ceabhar thuairt mar cé gur dúirt cé go raibh sé ar an fuinneog le like an logo mór i gcóir cath rotha agus gacuid agus bhí mar sa carriage ceart agus gacuid ní raibh sé Magalor. So yeah, vi ruddy den tar shin now tas gum ta lina nua toka ko on kahar jig vimer or kuplor level boarding gakar vi shishingo bra ak nil ak shin aun ni feder bra er ni train a kale now crunchied ramps er fall ag skakar ak ni honikamar more on the shin
1: agus sin rud beidir go raibh na lúclasaithe ag leabhart faoin rud seo ar lína. Dí siad go raibh ní hé gur druch rud é a bheith mí comas a bheith agat ach sé an druch rud ná an sucaí mór thimpeall ar nachhfuil sé cabhrach nachhfuil sé éasca a bheith you know faoi comas agus sin an cineál vibe. Agus cholín tamú de gré amach as am so caimid leir
0: éagsúla
1: ó fuan na héan. Cad ceaptaí fao fuan na héan le dtíú sacar chu sin na bhí buin ar nó agus ní hé go gaibh dúr an bhain a buin ítachas a snáb sa bharcioocht trí an tógáil na
0: sin é sé buin sé PB's personal best Cuig record náisiúnta briste agus cean orpa go bháin comá so thar cín ar fud ach is ócha like mí á ceart ar le dí Nicole Turner agus Ellen Keen bhí spéisiúil mhór gom san méid a rabharsúil ag Nicole Turner a gothra mar is duine áitiúlaí ó teornaid ar leis agus i fálaí ní si a bhád weim Somalia ach just kind me ra like Katie George Dunleavy Eve McChrystal na roha ar fad bhí siad san harcín like nar cuireann tú gaibh na now tás a gom gaibh neart a sin déint ar an mórthar ach nar cuireann tú gaibh na níl aon velodrom aon velodrom a gwing in air and agus like tamid ag dul go maith ó thaobh an rothaíocht faoi láthair Ní raibh mar roguna ag na cluichí Olympacha ach iread ar sin sin thar cín ar fud le bíon orthu dul thartála chun tréanáil agus mar sin de so má iad a suach sin ach caiim mé focail a bheith gom de Ellen Keane just duine thar bhéins brálaach ar fud a cluichí Paralimpeacha dearnach bhí si ag an oscailte faoi sin le cúpla mínús ag dul isteach ann, leir si go maith ag na cluichí Paralimpeacha am lína cúpla óra bhí si cuir faoi agalibh, just bhí si ag iarraidh dul amach an sin páirt a ghlacha, dúirt si nach raibh aon bhrú orthaí agus cé nár fuair si buin agus mí ar sin, just like an méid atá déanta cé like cúpla bliana nuas, like ceapan gur ghlach si páirt an céad or san cluichí Paralimpeacha i 2008 nuair raibh si mar déag ór óg agus yeah just lúclasa den scá agus an fhoireann ar fad cumid bheith an bhróidiúil as an méid atá déanta chomh mar éagsanna den scá is cum a faoin amháin agus bhí sé an deas tá físe an a gcum do Ellen bhí sé ag ardú an bratach ag an seamanas dúnta ar an dánach agus just bhí sé ag buint an sprias agus sin cean is na rudaí domsa hasan na mac faoin na
1: clíbe. Mion gáirí sé níos fearr do aon seo den.
0: Dín ag na tíra, agus an fáil sé mór a fuair si do bhaile ar an luan comá ag ar fórt a clia sin comá, like an na clín ar fad, just na takahori ar fad. Is true nach raibh rud olbhór ann shradi cunnal cosúil leis na cluichí Oilimpeacha ach don na cluichí Oilimpeacha bin an céad ó riamh raibh rud mar sin ar siúl i lár an cathair, so céim ar céim beidir go mbeidh ann beidir go
1: mbeidh ann an cóisir a bhliain sa cúin a
0: tháinig sin é go díreach bus ó Paris na Franca ar bhálaíte.
1: Cólína Dúthaí an sin thuairscuir sport le raidí na lifa agus go leor leor stáisiún eile ag leart linn faoi na cluichí Paralimpeacha hall an sin i Páras na Franca áit a bhfuil sé féin faoi láthair agus an tá dearagair agus míle buíochas dó as leart linn faoi sin. Inis pogamid a raig agus beag an níos gearrad an bhaile ban as an éileán Lois san Albain ó Ghuachas i Maureen na Kingwin atá Irelina le leart linn faoin léacht a chuirthaí si faoi loganamnacha a léiríonn ceangal stáúla idir Éireann agus Albain, mar chuid de chógáil ar litríocht agus ar cultúr na Gaeilge in Oscán ahéir an Gáilíomh ag dearan na mísa. A bhórín de cén míle fáilteoireacht ar an glór, leabhar linn beagán faoin léacht seo a chuirthaí tú mar chuid don chógáil agus a méid a gceist leis.
2: Pinte is stoi an rot feis mas a kaint ar na logan nocha a lédi an ciangult staro idir beidir geltoch na héran agus geltoch na halaban agus ta galora cuan an halaban agus an héran so just le stoi sample hort by ma kaint ar balin an halog loch an nun an hal cebiad na galogli agus cyn chwyd ga halaban nu an siad leis agus cyn fagar hannig siad ga héran le brawn wedyn yn logan yn byd yn achma chas ag ylwyr dyn y cyn star y ta ti hi ar lo. Egus yn sy'n cael yn alwbyn, mae'n hamplu dwi'n dierdol y ta cian gylte le stoi yn mytasoli o'ch ceilto no sgeil dierdol agos nleisio agos yr eich ta gylwyr beileidus agos ffiliwch y wanyn sleisio yn y baliw yn alwbyn. So, leirin sy'n cian gyl star o'r eich dydyr yn dag eilto o'ch mas marat. Agus is dó ein fag wyl sy'n mag am y brodi mar sy'n ta ma hys rwy'n bleant a'ch a hyddiol na taidau eir na cosol o'ch di agus na stoi na roedd i nachwyl cosol ydy'r galeg na halob yn agos gael gyda hedon. Mae'r ysgant ar dwch ys galeg me ach ta ma y cwrffwm gan am arall a stoi ffich i blion ar y waid agos ta gael gyda liefag yn sultan sy'n mag am ynsyn na cosol o'ch di taidau yn da hanga. Agus yn sy'n tŵgan sy'n sy'n ysdeach gyma'n i'r cwrsi stad agos cwrsi beilwedus agos cwrsi cultur o'ch yma.
1: Cynta, agos fe, mae'r dyna sysael acadwyl chwn PhD ein o'r gzarela cae tu is o'ch a speis me loidra ach o'r stac yn ofer fwy le. Cael y sbraig ddwch yn speis sy'n ofer sio agos yn taid y cynnal nis lechna a ieinan tu no cael y chwr tu sy'n sy'n cynnal bohryd sy'n o'r
2: Wel, ystoi, toi gymys y le gael i gynnedd am lywys, agos fi syma gyma cwrsi tanga o eich breis yn ta og mae iawn gyr toi gyw le rahan gyma. Agos yn sy'n yr ahanig mae gyheirin, agos cwmwg mynd y cant ar geltoch yn sio, agos nawr hwch sy'n blion to ar ymlaelig y hysgrind agos y lawrt gwyt liaf a ach dyr i chi lefyd mae'n ffecol just tá sí seo ancosil leis an gradig tá den héin go mórúór beit a goi gola agus an sin hosam a chupéisis na habbartíí agus na fócail agus na nachna caiinte agus mar sin de atá anhosil le gradig nó ghil túna an ceangal go heiscinnta eá. Ach cénte mar amach síháidir agad an snáhar mí dom go graachú méid sin am di le taidir sin fé peinte cat tú sim agaddá.
1: Inte agus lelinn faoi fás aníos ar Ián nóis mar a bhiiste le chula méid trocht ar tharna blianta agus mu a déanamh sadú ar an ngealach san ócóil an seom lá clia cin cin láte í agus a bhuian tú ar go minic.
2: Bhfuil téimháile stoi gan ó tríú san bhí níl an taisteach dúánach sin ó éire neair níl se chochaata sin ó le chéile fás a níos an le stoi a gompraid le na héan. Har hosten na heden ta e an deuer anwoord ha ni sag ken dere ta den e se stoi hart het fiche mile dinne gus you know ta choppi ta ta gloor as e an jelan so stoi go se kosse le a geiri ní som kanter toeich na er be do en je beder na hig me gomennig hominiksen no nach chu me déin spé an gro me der eland. Mar tan an tell an hen soch mór a choáin a er a bfach me go tu a sskole agus muint si agus rudi mar sin be a gonií bad no eán a gehéist so heg tún hor sin go rot er eile ach omsa geiri níos stoi counter tuiche agus pobl tuiche agus de an go an gadig gohhaart níos leidere mar hange hobel mar hange laure beidir trícha cecha léan noch hun. Nu a vi me sim fachte beskole beveg den nach gade gaku nach hi tan do sé agus vi si le plstel cholaid sa bobbel. Di an go se sin a garú gomór a s tenjuval.
1: Inte derfa agus tá sé Harvardpécial mar teis meid geoor an an coder san fé agus komprodi idir. Abrí stadas na Gaeilge agus stadas na Gaeilge ach tá sé seo fír spéisiúil a méid tarsúil agus tá hebh braniú go dtíoch ar na loganimecha agus spéisi seo mar chuid de choáil ina mé golóir lé ar gnéthe idirnáisiúnta agus gnéthe náisiúnta den Gaeilge de litríocht na Gaeilge bhfuil tú sú leis an ggóáil nó ar wrestle tú ar hena hána blianta.
2: Tá mar sú mór leis drasan me é an cean bhí an na nuí sin in chéadúir a bhí má cheapin agus. Bhí commóra ar chuoine artí léire a ggéist an aí, so siadm gohfuil an cospartaún léana sehhaid níos léine agus níos oscailte ómáte agus lágan nach í agus beidíine ceinte lágan nach í svilíocht agus silitríocht ach beidíine ceinte beidir rudí nach chéinn mé ar chomininic sin lágan nach í sna cethracha anm nach a sráide agus rudí mar sin agus Di ní hen rot s mé noin sé er dús tá baintach le fog an nach a achtá ar noi, so bei se se anpéisi.
1: Inte derfa agus ein kaint nefhhui leis agus sin go méith tú is sú lo no mé tú frastel ru a omláden no mé te agad.
2: Ehfuil farí ar ní dolamm go maiid meid an anfrastal ar an rot na ymbaine mar bei ga heis sin cóshoor war an so bei tú caiide amach ar choide acu. Well ein rot le ni sagm ta gafod a brano symr onse. Japan yn chaint dyna cyn o loganom dot a ile chaint a hort ar yn oprion yn siat sin, agus ceach chi mab un siat yn logan noch chi, so Japan go mae'n cawn sin ar y special. Ach, dyr ire ta cwm special o'r ber ffad, agus mae'r dwrt mae'r fod i beidio na gyna ar dwys ta cangyl te le omos ati, agus le logan noch agus le saith cwrsys ar ad.
1: Bóí na cinin an sin ag leart linn ó gáalah ach as an Ián leis í ó ruúchas mar dúirtí faoin léag sin áthirhí si mar chud do an chogáil ar litreacht agus ar choiltóir na gcuilge in osá nahéir an gaiamh ag deire na mísa is sin tosaú ar an teachú lá is fiad mar dúmar an sin agus mí buchas do mhórín agus do locht agrathe na cóála asúpla aglah a thucrú dúan don chlór. Chirde tugann si sin muid go deire fad is farsing don nocht míle buchas do aana intre nocht cholí nó duthaí agus mórí na cinhin as a bheith lin agustíobse freisin as a bheith lena chuirde agus dar bhir fume don scó anrá radioú na lifa Marco Lynchí agus Purple Sax. Wemse lísanna gomrath, godí an tachtan se chuin, bíag seachtan wagaí, í hiwa.

agus fáilte chomach chuig ar néistóirí ar Radio Fáilte Mel Firste agus ar na stáisiún Creil fud fad na tíre. Is mi sé Russo Siridán agus me mi libh don chéad uachlaigh eile chun éisc siar leis na mír na sfear bhí agan ar fios feasa an teachtainte. Anochtar an glór ba Colm Ó Fathairte linn chun Cruachas Evan in Rus na Rún a phlé. Curig Maggie Breen ar an eolas muid madar leis an nuachtas déanaí ón Dingle Film Festival. Ba tuairis gagan ó seola an survey a leag tearcaí ar an ghaeilge. Agus curig Clár, Hazel agus Suirchan Nick Kirba ar an eolas muid madar le cruinniú na nóg. É sin a leag agus scoth an cheol agan díobh an ocht. Agus chun tús a chur le Clár na hí an ocht seo agaí Sexy Tig agus Queen of Carlow Town.

0: ag lóirt na Gaeilge mar phobal, ní mar fhar siúpa le tíochta, gúil siad a géirí an Gaeilge a chorban cain mar chod dar bhéniú leat, mar chod dar gáltar cóanan de gachtainne, as le gachtainne an Gaeilge.
1: Agus é sin bhfuil tú dóg cosach go bedócha an stáit an méid atá leic amach ag an beirt údar seo agus na moltaí atá acha an dóilead go bhfuil tú dóg cosach go nglacfar leo agus go dóchfar ortha.
0: Tá mé dóchasach agus an méide dúirt an taran ar a bhí sé an bhí sé caiint fa chuir sa éidirchas an leag na gile gogus luí sé agus sonraach agus sin cin na héitecha bhfuil barúán a bhfuil forbert le teanúintí, so mar sin sílam gur maihéan rud é gur bhain tar a lethar aniu agus gur lór sé chuteharrafach agus go hoscailte fan na tarí seo, so bhíon an dóchasach agus gonaile sin nas sin seoach atá gaanais, so tá stopa go bhfuil gáhagan agus gohfuil clúas éisteachta agan nach ró a gcónaí cho leidir agus a theis sinis agus is fearí a higan an Gaeilge, is fearí a lóiríon an Gaeilge, a úsáidin an Gaeilge agus béle feice is dóhain an raithí sé a bhéim ar hoscarí eile agus ar airí eile agus a leithid cinnte tá sé sin le deanú a sílam gur ócáid den scahabhíon aniu agus bhí mar glóir sin le hingus ar snodaí fear atá a chóchaithir lech ar choiste na Gaeilge atá teanú an obair ar son na Gaeilge a gcónaí. So caiimid a chuníal a gá leis na rudaí sin agus caiimid an aonaise thuairt tá an aonaise agaon inis sin an rud atá agaon nach ró agaon roimh seo.
1: Cé tú féin agus cén fáil tú an seo?
2: Nóla mar a chuharmsa agus bhí mise mar phríomhhaid óir ar an dúrscáil taidasa a dhíric ar dhearcaí le na Gaeilge agus i le an chumis sa Gaeilge agus úsáid na Gaeilge chumá a dtíúr a fáil sin sa gaine dúh.
1: Agus éist cén fá ar chumisiniu an survé seo?
2: Is survé é seo is rá survéine a haon siar fad go tíos na 1960 fáil si an chiad tuarascáil bunar an survé sa 1965 agus tá an survé céine á dhéanamh ríis is ríis déile gach déimlíana nó mar san agus seo an leagan is déana ide. Is tucha an tácht a bhanan leis an survé ná go gúrann sé óolalas ana luchfar fáil dúing maidir le staid na Gaeilge. Sna réim si san deirt go cumas agus úsáid agus mar acadóir mar haiddóir bíam se súlas gur féidir i sin úsáid chun beirtas taide bhunaithe a dhearda iníag san mar san bachóir gombeh sé mar bhán le beirtas teangan athá an aire i lena Gaeilge chuig agus has.
1: Agus éist i do thuairim féin an dóilead gur bhfuil mórán ábhar dóchas sa survé seo?
2: Tá an ábhar dócha seo na sulam. Má dhéchamíd ar na ranógus sanna luigh me ó thaobh cumiste tá an cumas i gcuitinge sa phobal tha sé beáin in isí sin a mar a tuairis gaíigh in chabir sa tríideach sa leag an déirnacht an survé seo. Tá na rátaí úsáide tha siad paspeag níos airde agus an san ó thaobh dearca de an dearca i bhad níos dearda bhí ná mar a tuairis gaíigh in feithe tríideach agus sin an tabhar dóchais. Béidir go gcuirteach an na torthaí maidir le cumas leag bhís nachar chuoine ach nuair a chiimse an cid don áir daoine tha bhhaach leis an tha bhhabhar na teangan tugann sé sin ana chóchas don ghúil na daoine san sás de béidir iad féin a báistí a chur chuig scoil na trebheán na Gaeilge dá mecha le héad ann go méidir féin sás de tabhairt fé chuairsaí Gaeilge de méidir tar fáilt dóibh chumá mar san. Is féidir do le bhaim ar chuoine athá oscailte agus dearrafacha leabhrata a sé bhhad níos dochra do le bhaim ar chuoine athá dúteach i leabhrat cosúla sin leile.
1: Agus éis, don chuid is mó bhí na céadatáin a le go tro ceart, seachas cean bháin i déobh lífocht na Gaeilge ó dimi sé sios ó chéige sé go dathead an naí. An dóilead go bhfuil aon buint ag an cin bura olmhór a tacha ar daanra na tíre seo dúir daoine as tíre eile san áir béidir nó níos fuide géin ag chur fuú an seo sa tíir seo.
2: An míúchan a bhíhain ar san in san dúrascáil na gur dhíorímar ar an ggóhéic san bhfuil an Gaeilge feimiún is féile áthair agus má dhéchan tú leis tuigh den góras i d'achais cimíad mar hapla go bhfuil le bhéal ana áir díúintí in san góras a d'achais go háir ag le bhéal na hiirbhán scoléachta tá líon mór maiteach daoine ná din an stadéir ar an Gaeilge in éair. Ina dhéag san is sulam go bhfuil breis ana líise le déanamh ar san agus na campráidí idir an survé a dhéanamarna in feithe feithe cúig agus na survé a dhéanamh in

0: 23 agus blianta rights am. I measc na mol TV going nag an fwy cartla nu, ar na sunri ar fad, os na survey ar fad, chun gafai fwy an saisan camp rád a yinav, agus fiech an cadiad na haroga di frúla a I gimmer ta faima ar na tardhisa.
1: Agus mar ocalskar an doilat gamai desh ag an realtas nu an stáit in ar hirav. Tarifa vint as na mol tisha agus I dukar gríach.
0: Well, it's something galéir in shem. Ha mienta agus ha bartish fógar hegan realtas agus leirin se seo go bhfuil takiacht láid rán dusna bartish a churuch le stádas agus a seasamh na gailinge. Mar san is féidir le hén realtas nó hén stáit a ha fiachant ar na tarísa ar ráló hén bhfuil má ienimid X, Y, nú Z chan takú leis an gailing ha gach sean saon gamig takiacht láid ar agus an. Fiach mar hampla an líon daoine dhéireach a gurta díist a báistíoch ag scoil na tríán na gailinge. Tá sé sin a bhad níos mú ná an saláthair ar fáil a gcoin fé láthair. Líon ras leo an saláthair a gcoin fé láthair ar na daoine san ar fáil a chuigint. Mar san dám an ófaí a thuile scoil na tríán na gailinge is dheomaist a bheith réasúnta dóchasach go líon faoin na spásanna ins na scoil na san agus go mbeadh an pobal a gcoiting a réasúnta sásta leis an marta san.
1: Gur a míle maith agat. Bash, bash, bash, and ish. Oh, ish be nina herrin.